Na wanyame nam bɔgye aman tabe a wusɔfoɔ so ɛbɛma no asi wo yie ɛno nti tia ha yie mɛtua